תצפו הרן, נחשמם תחביך, כמיל תצפו את הנציג. Los infiernos con el mal.